0: simo plo ane gawin kisungu se peti na taku bokulo
1: yaduka
0: kisungu se kere a taku yo kisumo yo marie kumolo me kuma ni yo mame yo yo mako nyaga jamara bokulo jatu dati na bimi nina bokulo jatu dati na bimi nina Tom Owedi ma bi mo bokulo Kwame Woda di ma bi mo bokulo Danu Makomoro ma bi mo bokulo
1: Yaseme
0: Charlie Kotu ma bi mo bokulo
2: Agwambo
0: Abasu di ma bi mo Idiya ma bi mo bokulo
1: Kulungonga
0: Lai Idiya ma bi mo Kutenga kuta ema bimo bumbo ini Tawa makuto ma ema lusu meseche ni Tano kose makonya gajamara
2: Eja sega
0: Kari jaseme makonya gajamara Amudo jatuni ema konya gajamara Kutenga kulu tina wachigina Kutenga kulu tina wachigina Awiki dakubuya ema lusu boja mawe Onyango koyo ema lusu bumbo isi Suma katonga ema lusu bumbo isi Oni etusonga ema lusu boja rari Ukore jaseme ema bimi bumbo isi Okinda woda ono ema bimi bumbo isi
2: Walibu
0: Meno luo chema landa da pile pile Oluo chupelo ema landa da pile Jambo sino e malanda na jamarana Dale bakumu e malanda na jamarana Okwa chabagi e mabimo kumbo ini Kukulo jatu ngatina wachinina Kukulo jatu ngatina bimi kina Karambo choko wanandi kuno kulo nuna Karambo choko wanandi kuno kulo nuna Kapuro chopo wanalingi neraila Yo Kenya tuto unulingi netinga kena Raiso seye jomatinde miyero tena Nyayo seye jomatinde moro motena Raila kodinga kama tuono moro motena Uhuru kinyata jomatindo moro motena Mudavadie jomatindo moro motena Kalaja mumbasa jomarieku moro Yo matuo ni kumarie kumono mote Waluya tutu ni ngongulu ne muda

ko asibindu karito tolo munda koniwe chenge mama asibindu karito tolo munda koniwe chenge mama.

kanisa ni romono mana dikati Keche kanisa mora Enya kayungu nyako wina wapati mana kichini Yo yo shigo jako Yo no mwiye kodini ye Madige nusio kewa kwe

0: ya kuar arima. Ha, rafiki yangu.
1: Nango iringa nyatiga jo.
0: Belinda Lynn Addis.
1: Nango iwe ya nyatiga Daudi.

Piny ni kionge pesa ng'ama devi onge. Anawuoro pinywa ni joluo. Awuoro pinywa ni aye. Nyaka kembe man watie bende tiyo podho. Kembe man watie bende tiyo podho. Kunde man wachieme bende tiyo lowo. Yawuyi gi nyiri dok dala gi lwetgi nono. Yawuyi gi nyiri dok dala gi lwetgi nono. Nyaka nene mama nyuola poka neno makama. Nyaka ne mama nyuola poka neno makama. Aki onge pesa ng'ama winji onge. Kati bed mana gi paro maler minyalo golo mondo jopiny owinji. Tipenji ni in gang'o.

mwandu. Chumani ngi mwandu midu pili jo mwandu. Hae, kionge pesa tojio chai. Kionge pesa kimadi wachonge.

saya ya Bwidi. Cecilia Funzi. Chic Nadi. Ibalo yo. Suka. Edo Kofi. Kristana Kwasha. Pepe ya Kunzi, eh? Nono Lomoto. Masikitoko. Kitoko.